fisa wa ko wa ko na wie yesu wa ko wa ko na wie wa ko wa ko na wie ema ne su da nyina yesana e fisa wa ko na wie wi sa sa

kwaje awade dia je mi no awade enya sika ho e do so e kwa me nyi o nya me bata aye esira wo